0: Ой, мама, что я еден, висок меден, иври еден, трногоску рогу носи, делия се и подоси.
1: И я селяк имам мерак,
2: ура!
0: Оженје ми и удата, но свађало преко врата, попада се играјући, чекају вас дјеца кући.
2: Хоћемо ли кола да кренемо?
3: Вака ти је више.